0: Radio. Iyum yek kere wer kwaro.
1: Alishani wiyum
2: kwa. Bibi mar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.

0: chunkere wer kwaro
1: yo chunkere wer kwaro
0: bimara me pachu
1: bimara me pachu
2: iwan lang yo biro tela ka lu pene
0: iti winyo or radio iti winyo
1: iti winyo
0: yibi yibi kai or radio keken yo chunkere wer kwaro
1: yo chunkere wer kwaro
0: bimara me pachu
1: bimara me pachu
2: iwan lang yo biro tela
0: ET Winyo or Radio.

0: Ford Radio. Ford Radio. Ford Radio. Ford Radio. Pium yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Itiyo no Ford Radio.

0: Piyum yikere wer kwaro
1: marme pacho
0: iti winyo or radio Piyum yikere wer kwaro
1: marme pacho
0: iti winyo or radio

0: Board Radio. Piyum yekere wer kwaro.
1: Mar me pacho.
0: Iti yunyo Board Radio.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela.
0: Iti winyo or radio.

0: chunkere wer kwaro
1: yo chunkere wer kwaro
0: bimara me pachu
1: bimara me pachu
2: iwan lang yo biro tela
0: ah iro ka kalu pene yo iti winyo o radio.